fun iya abeji iya abeji se be ti mo han ah omo tun de ogundi mu oni gbogbo n to ba gba la ma fun egbowo tabua